0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio. Čisti rock.

0: Доброе утро с Matchbox 20. If you're gone, Chessy gone.
1: Ке са поводци?
0: А поводци, точно.
2: Рок радио, јутрања измена, Ситерием и X-комбачем.
0: Штраса на шпаго, фолк, штраса на шпаго.
1: Па не, нега треба спустити шпага, кер потем следио
0: толе,
1: такшне худе задеве, кът е та, ки е тренутно актуална од Мърфио.
0: Ја, ми се тлеле поговарјамо, али е то мерливо најболши кос музика, ке са га они кадрколь дал вън. Свежи пъс, намреч. Учас сам бил добр, зде сам па...
1: Ja, bet, ali kaj.
0: Zdaj sem pa ful najhujši.
1: Ej, včas so ti bile najboljši, kjer ni komadi, zdaj pa pes.
0: Ja, Venera.
1: Venera.
0: Ampak jaz... je pes naskočeno.
1: Pa kolepa med... Oh my god. Ej. Ja, upravičeno si jo je podredil, ne? Predvsem zvočno in pa udarno.
0: Res je, tole so sveži Murphy in pes.

Prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.